0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота 6 червня – це перший день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, який до 12 червня перебуватиме в Іспанії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Кот. В суботу, 6 червня, вранці, з римського міжнародного аеропорту Фіумічино піднявся в небо Airbus італійської авіакомпанії Ita Airways зі Святішим Отцем і супроводом на борту. Папа Лев XIV вирушив у свою четверту апостольську подорож. Після понад двогодинного перельоту повітряне судно приземлилося у міжнародному аеропорту Мадрида, столиці Іспанії. Іспанія приймає Лева XIV від 6 до 12 червня. Країна 15 років чекала на повернення наступника святого Петра. Раніше тут 5 разів побував святий Іван Павло ІІ 1982, 1984, 1989, 1993 і 2003 року та тричі Бенедикт XVI у 2006, 2010 та 2011 роках. Коли брав участь у 26-му світовому Дні молоді, який проходив саме у Мадриді. На литовищі Святішого Отця зустрічали король Філіп VI та королева Летіція, як також глава уряду Педро Санчес Перес Кастехон. Офіційна зустріч не передбачала промов, а лише військові почесті та представлення делегацій. Після короткої приватної розмови в залі почесних гостей аеропорту всі від'їхали до Королівського палацу, де відбулася церемонія привітання, візит вічливості та зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Папа відвідуватиме Мадрид, Барселону та Канарські острови, зробивши дві зупинки – на Гран-Канарії та Тенеріфе. У Барселоні він інавгурує нову найвищу вежу базиліки Саграда Фамілія, приуручивши це до сторіччя від дня смерті Антоніо Гауді, чий витвір і досі викликає захоплення своєю красою на служінні вірі. Присутність Святішого Отця на Канарських островах, землі позначені реаліями міграції, покликана знову привернути увагу до гідності кожної людини. У програмі апостольської подорожі, як повідомив учора ввечері директор прес-служби Святого Престола Матео Бруні, також передбачена зустріч з деякими жертвами сексуального насильства з боку представників духовенства в Іспанії. Зустріч була організована Іспанською церквою. Більш детальна інформація може з'явитися після самої зустрічі з повагою до жертв, їхньої волі та приватного життя, пояснив речник апостольської столиці, коментуючи повідомлення, що з'явилися в пресі. Як це зазвичай буває під час міжнародних подорожей, папа майже наприкінці перельоту прийшов у задню частину літака, щоб особисто привітатися з представниками медіа. Це була коротка та дружня зустріч, що супроводжувалася рукостисканнями, усмішками та кількома запитаннями щодо актуальних міжнародних подій. Зокрема, папа висловив занепокоєння ситуацією в Україні та ще раз закликав до пошуків, як вирішити ситуацію за допомогою дипломатичних шляхів. Ця подорож є першою подорожжю папи до Іспанії після тривалої перерви. І особисто я дуже задоволений, сказав Лев XIV у своєму привітанні журналістам. Це апостольський візит, щоб зустрітися з вірними, пояснив він, відсвяткувати віру, проголосити послання Ісуса Христа, але водночас привітати всіх, все суспільство, бо церква має послання для всіх, як ви, мабуть, вже побачили в енцикліці, опублікованій 25 травня, зауважив Святіший Отець.
1: Прибуваю до вас, щоб утвердити, підтримати та надихнути віруючих на оновлену вірність Євангелію, а також сприяти глибшому примиренню та співпраці між різними складовими цієї нації. Адже саме її історія свідчить, що не культура протистояння, а культура зустрічі породжує стабільність і процвітання. Цими словами папа Лев XIV окреслив головну мету і завдання своєї апостольської подорожі в Іспанію, промовляючи до представників влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Зустріч відбулася у Королівському палаці Мадрида та була поєднана з церемонією привітання та візитом вічливості до глави держави. Промовляючи після короля Філіпа VI, Лев XIV висловив вдячність за запрошення, зауваживши, що маршрут його подорожі складається з кількох етапів, кожен з яких відкриє певний аспект багатогранного багатства великої країни, яка майже два тисячоліття тому прийняла Євангелія. Лев XIV згадав про глибокий історичний зв'язок між християнською вірою та Іспанією, який глибоко сформував культуру народу і є джерелом надії та орієнтиром серед викликів, з якими сьогодні стикається людство. Він також звернув увагу на багатство народної побожності, мистецтва та численних церковних ініціатив, які свідчать про плідність зустрічі Євангелія з історією іспанського народу. Особливу увагу Святіший Отець присвятив темі істини та небезпеки замикання у власних ідеологічних схемах. Посилаючись на вчення папи Франциска, він нагадав, що реальність завжди перевершує людські уявлення про неї, адже істина завжди більша за нас, і тому вона дивує нас та веде шляхами очищення та примирення, де діалог з іншими та з іншим з великої літери стає фундаментальним. Роздумуючи над спадщиною двох великих постатей цієї країни, святих Івана від Христа та Терези Авільської, Лев XIV наголосив, що сучасна людина не повинна боятися періодів невизначеності та випробувань. Наш час, який на поверхні розбурханий жахливими дисбалансами та конфліктами, глибше закликає до миру, до нового пізнання людської особи та її непорушної гідності до цивілізації любові, мовив Святіший Отець, цитуючи нещодавно опубліковану енцикліку «Magnifica Humanitas». За його словами, саме внутрішня свобода і духовна глибина дозволяють побачити світло навіть серед найтемніших обставин. На думку папи, саме здатність приймати складність реальності становить особливе покликання Європи. Цінувати складність і досліджувати її, навчитися не заперечувати її, а сприймати як благословення, уникати підходів, що ділять людей на своїх і чужих, які нібито роблять усе зрозумілим, але наповнюють світ примарами та ворогами. Ось завдання тих, хто має за собою велику історію, мовив він, згадавши історичний приклад співпраці між християнами, мусульманами та євреями в середньовічній Іспанії, та наголосивши, що справжній розвиток народжується там, де різні культури та традиції вчаться вести діалог. Наприкінці Лев XIV звернувся до сучасних викликів, пов'язаних із технологічними змінами та суспільною відповідальністю. Нові технології стали штучним середовищем, в якому випробовуються наші фундаментальні рішення. У ньому загострюються упередження, слабше критичне мислення, владні інтереси сіють імпульси смерті. З іншого боку, добро може чинити опір і поширюватися, сказав він, закликавши до рішучих інвестицій у школи, університети та наукові дослідження, у місцеві громади та в громадянське суспільство, як розсадник участі та культурного посередництва. Уникаймо слів, що принижують або протиставляють. Обираймо ясність, що просвічує, та відвертість, що відкриває шляхи. Не благословляймо наївного ентузіазму, не підживлюймо безплідних страхів. Натомість вказуємо критерії розрізнення, закликав Святіший Отець, подякувавши Іспанії за її внесок у розвиток міжнародної співпраці та миру, закликавши й надалі плекати соціальну дружбу, діалог між різними середовищами та єдність, що поважає багатство відмінностей.
0: Як звичайно, на початку кожної апостольської подорожі своїми думками про її основні завдання поділився державний секретар Святого Престолу, очільник ватиканської дипломатії. У розмові з ватиканськими медіа кардинал П'єтро Паролін пояснив значення візиту, який є насамперед пастирською місією, спрямованою на зміцнення єдності, надії та суспільного діалогу. Коментуючи головне послання подорожі, кардинал Паролін звернув увагу на логотип візиту, який зображає людей, поєднаних між собою та спрямованих угору. Саме в ньому, за його словами, відображений намір папи. Як пастир католицької церкви, він бажає зустрітися зі своїми дітьми, а також з усіма людьми доброї волі. З усіма він хоче підтримувати, просувати та дедалі більше будувати єдність та зустріч. Все це відбувається в подвійному русі, як всередині церкви, так і в суспільстві. Йдеться не лише про те, щоб бути разом, а й про те, щоб разом йти до спільної мети – зазначив кардинал Паролін. Церква, за його словами, прагне нагадати людству про відповіді, які Христос дає на найглибші запитання людського існування, пропонуючи надію та повноту життя. Окрему увагу кардинал Паролін присвятив темам, яких папа торкатиметься під час зустрічей із представниками політичних інституцій. Він наголосив, що будь-яке законодавство повинно виходити з поваги до людської особи та служіння спільному благу. Кардинал нагадав постійну позицію Святого Престолу стосовно міграції, яка ґрунтується на чотирьох принципах – прийняти, захистити, підтримати та інтегрувати. Саме тому особливого значення набуде візит на Канарські острови, які стали одним із головних пунктів прибуття мігрантів до Європи. На думку очільника ватиканської дипломатії, сучасний світ потребує повернення до культури братерства, співпраці та солідарності, здатності протистояти тенденції замикатися лише у власних інтересах. Підсумовуючи, державний секретар Святого Престолу висловив переконання, що сучасна Іспанія покликана зробити вагомий внесок у розвиток діалогу, миру та захисту людської гідності. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція Lumen Gentium слушно наголошує, що церква ще перебуває на шляху до своєї повноти. Це зобов'язує її безперервно шукати святість у спільності з Богом і водночас не слідувати досконалим зірцям, які нав'язує світ. У цій напрузі виявляється паломницький характер церкви, яка спрямовує свій погляд на вічність, поступово уподібнюючись до Христа, істинного Бога та істинної людини. Церква вже віддавна навчає, що абсолютна чистота і абсолютна досконалість є недосяжними в історії, а уможливлюються у вічності. Яскравим доказом цього є необхідність святого таїнства покаяння. Не існує жодної людини, яка б сказала, що немає гріхів, а тому причин для покаяння. Звичайно, подекуди такі люди трапляються. Однак їхні заяви пов'язані здебільшого самообманом або з першорядним нерозумінням своєї віри. Кожен окремий віруючий, навіть найбільші святі, залишається грішником. Адже чим більше людина поглиблює свою віру у Христа, тим більше вона усвідомлює власну нечистоту, побачену у дзеркалі Божої чистоти, а тому знаходить у собі причини для смирення. Навіть улюблений апостол, якого любив Ісус, пише, «Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає». Той факт, що всім доводиться неодноразово падати і відчувати всередині себе темну, гріховну силу, не повинен приводити до зневіри чи безнадії. Завжди існує можливість, завдяки святим таїнствам, почати все спочатку, з новою силою і внутрішнім миром. Безнадія і церковна віра несумісні. Певна меланхолія перед людською слабкістю ще може бути прийнятною, проте стан відчаю чи безнадії є несумісними з християнською надією. Натомість віра церкви є тією силою, яка спонукає рухатися вперед і прагнути до вищого, водночас оберігаючи від ілюзії досягнення абсолютної досконалості на землі. Позиція церкви між часом і вічністю, між її історичністю та спрямованістю до повної єдності з Богом, робить людське життя динамічним і водночас з великим реалізмом запобігає тому, щоб людина не поринула у відчай під час свого земного паломництва. В основі цього збалансованого підходу лежить мудре розуміння, що всі види зневіри в кінцевому підсумку завжди знаходять своє родюче підґрунтя в одній із багатьох форм помилкових ідеалів досконалості. Одна з основоположних проблем полягає в хибному ототожненні святості та досконалості, що проявляється у формі перфекціонізму, який спонукає людину зробити щось ідеально або ж паралізує, змушуючи її взагалі нічого не робити. Нездорова тенденція до перфекціонізму вже вплинула на багатьох християн. Гіперболізовані описи святих, як неперевершених християн, які іноді можна почути в церкві, нерідко відштовхують вірних або роблять їх понурими через неможливість слідувати за цим зразком. Якщо святість – це перфекціонізм, то людина стикається із нав'язливою самокритикою, схильністю до осуду та безнадією. На перший план висувається не Божа дія, а зусилля людини. Як наслідок, святість асоціюється лише із силою волі. Змінити цю динаміку зосередження на собі допомагає щире і часто вистраждане визнання особистих обмежень, яке відкриває шлях до ефективної дії Бога в житті людини. Божа благодать не перетворює християн на суперлюдей, а виявляє унікальну дію через співдію з їхніми дарами і талантами. Коли людина прагне досконалості, це передбачає бажання зробити щось якнайкраще, однак із врахуванням особистих талантів, ресурсів та часових обмежень. Отож, святість полягає у виконанні Божої волі серед недосконалості, але з вірністю, яка проявляється в конкретних ділах віри. Це означає перехід від правильного вчення, ортодоксії, до праведного життя, ортопраксії. Така діяльна віра вимагає визнання власної недосконалості та водночас розвитку своїх талантів, що дозволяє Божій волі сповнюватися у добрих ділах. Святість – це реальна і досяжна мета. Вона здобувається не безликою побожністю, а жертовністю та свідомими зусиллями. Навіть якщо людина не завжди ідеально виконує свої християнські обов'язки, вона має постійно ступати вперед, виявляючи духовне зростання. Таке поступове вдосконалення стає прикладом, який надихає інших. Звичайно, багато ревних християн прагнуть бути безгрішними. Проте за цим бажанням деколи ховається прихована гординя або страх осуду. Натомість той, хто готовий визнавати свої помилки перед іншими, виявляє справжню смиренність і щиру любов до Бога, милосердного Отця, який знає слабкості своїх дітей. Господь очікує від нас доброї волі та щирих намірів, але не бездоганності в кожному рішенні. Інакше людина в тумані власної гордині почне вважати себе над людиною. Звідси випливає важливий висновок. Потрібно звертати свій погляд більше на Бога, ніж на себе. Забуваючи про власне «я», ми віднаходимо себе в Бозі, у Його прикладі та слові, яке стірює серце і проливає світло на наші вчинки. Застереження соборного документу «Lumen Gentium» щодо небезпеки надмірного зациклення на можливості досягнення абсолютної досконалості в цьому світі залишається актуальним і сьогодні. Завдання церкви полягає в тому, щоб не ставити завищених і тому шкідливих вимог до досконалості, але й не занижувати планку, оглядаючись на людську слабкість чи історичні обмеження. Це стосується літургійної, духовної, моральної та інших сфер життя церкви, які завжди потребують виваженого підходу та глибокого розпізнавання. Церква-паломниця може запропонувати своє вчення і сучасному світові, який марно шукає повноти в самому собі. Світський перфекціонізм яскраво проявляється в масовій культурі. Сьогодні людей буквально бомбардують пропозиціями різноманітних моделей благополуччя, недосяжних для більшості. Очевидний приклад цього – штучне нав'язування потреби купувати кожну нову модель айфону. Крім економічної сфери, цей тренд отруює людські взаємини, де дедалі частіше панує атмосфера надуманої ідеальності. Особливо гостро це переживає молодь, прагнучи бездоганного стилю життя, з погляду іміджу, статусу та добробуту. Таку ілюзію активно підживлюють соціальні мережі, де прийнято демонструвати лише яскраві і успішні моменти. Ба більше, у сучасній візуальній культурі зовнішній вигляд досконалості став набагато важливішим за саму реальність. Канадські психологи Пол Гюїт і Гордон Флетт виділяють три ключові аспекти перфекціонізму. Ірраціональне прагнення бути досконалим, переконання в надмірній вимогливості оточення та нав'язування іншим нереалістичних стандартів. Напруга між реальністю та цими штучними ідеалами породжує в суспільстві хронічну фрустрацію та внутрішню порожнечу. Ці дослідники кількісно довели, як саме перфекціонізм провокує розвиток численних психологічних розладів. На шляху до святості церква не відмовляється від ідеалу, який у повноті пропонує Ісус Христос. На відміну від перфекціонізму, що зазвичай спирається на вигадані та нереалістичні моделі, шлях наслідування Христа – посланця Небесного Отця є цілком реальним. У його земному житті ми чітко бачимо практичний вияв сказаних ним слів «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Звичайно, прикметник «досконалий» часто асоціюється з чимось неперевершеним, що вже не потребує покращення. Проте в Святому Письмі це слово найчастіше вживається у значенні чогось здійсненного і реального в Бозі. Коли Христос закликав своїх слухачів до досконалості, йшлося про заповідь любові до друзів і ворогів, так, як їх любить сам Бог. Оскільки Христос єдиний з Отцем та є Його посланцем, то наслідування Сина і єднання з Ним стає єдиним шляхом до втілення Божого ідеалу.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Її сьогодні відслужить і виголосить проповідь отець Нестор Нагорняк, співають студенти Папської української колегії Святого Йосафата. Запрошуємо молитись разом з нами.

0: Світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за увесь причити людей Господеві.

0: Христо цей за кожне село, місто, країну і за тих, що з вірою живуть. У них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ви зволтесь нам від усякої скорботи, гніву,

Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, Славну, Владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

0: Ще у мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

всі вони, дарма що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Тому й ми, маючи кругом себе таку велику хмару свідків, від

учням. Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька або матір,

вам, ви, що пішли за мною, як настане новий світ, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколін Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку,

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні ми відзначаємо першу неділю по зісланні Святого Духа, а також День усіх святих. Якщо проаналізуємо детальніше уривок з Євангелії, який ми щойно почули, то загально можемо сказати, що Ісус дає коротку інструкцію для осягнення святості. А конкретніше, варто виділити три частини. Перша. Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Якось після початку російсько-української війни до одного села приїхала психологиня, щоб провести для місцевих мешканців тренінг, що стосувався методів психологічної стійкості в часі війни. Коли кожен з присутніх ділився особистим досвідом подолання страху, одна вчителька сказала: «Я молюся, і Бог допомагає мені поборювати страх». На що психологиня розсміялася, бо була атеїсткою. Друга частина. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Ці слова інколи по-різному трактують. Та найперше мова йде про те, аби ми пам'ятали, що сенсом нашого життя є Бог. І коли ми переживаємо втрату близької для нас людини, здається, що життя втратило сенс. Проте насправді так не є. Оскільки правдивим сенсом нашого життя є Господь. Він усе створив, і завдяки йому все існує. Третій елемент – хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Інколи і в першому, і в другому випадку людина переживає біль. Біль через приниження за віру і цінності, або біль через втрату близької для нас людини. І саме це болісне відчуття є нашим життєвим хрестом, який ми покликані терпеливо зносити. На щастя, Ісус несе цей хрест разом з нами. Так само життя кожного святого було сповнене болю і випробувань. Але Бог не залишив їх самих. Зараз вони прославлені в небі, а ми, дивлячись на їхній життєвий шлях, можемо черпати сили і натхнення для особистого життя. Блаженніший Любомир Гузар казав: «Не треба думати, що святість є неможливою або можливою тільки для вибраних душ. Це завдання під силу всім, бо нас веде і підтримує Святий Дух. Тому пам'ятаймо, що Господь не є пасивним спостерігачем нашого життя. Він є тим, хто розуміє нас найкраще і любить нас найбільше. Господь завжди є поруч, і тільки Він може допомогти перейти всі життєві труднощі. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших,

Ще молимось за святішого Вселенського архиерея Левопопа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших,

0: І, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай.

0: ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню за усіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, і Святу Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому

Тобі, Господи Боже, сил, що Ти сподобив нас і нині стати перед святим Твоїм жертовником і припасти до щедрот Твоїх за наші гріхи і людські невідання. І прийми, Боже, моління наше, учини нас достойними, щоб приносити Тобі моління і благання, і жертви безкровні за весь народ Твій, і нас, яких Ти поставив на цю службу Твою, учини здатними силою Духа Святого Твого, неосудно і непорочно у чистому свідченні сумління нашого, призивати Тебе в кожному часі і на кожному місці, щоб, вислухавши нас, Ти був милостивий до нас у щедрості своєї ласки. Знову і багато разів до Тебе припадаємо і Тобі молимось, благий і людинолюбний, щоб Ти, зглянувшись на моління наше, очистив наші душі і тіла від усякої скверни плоті і духа, і дав нам неповинно і неосудно стояти перед святим Твоїм жертовником. Даруй же, Боже, і тим, що моляться з нами, зростання у житті і вірі, і в духовному розумінні. Дай їм завжди зі страхом і любов'ю служити Тобі та неповинно і неосудно причащатися святих Твоїх тайн і небесного Твого царства сподобатися. Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережні ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертви хваління від тих, що призивають Тебе всім серцем. Прийми моління нас грішних і принеси до святого Твого жертовника, і вчини нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас, і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсюди.

на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою не на суд і не в осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу заспочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю,

Найперше поміни Господи святішого Вселенського архієрея Глева Папуримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим

0: Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши, ще і ще вмрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи,

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого у мирі покаянні завершити у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини, життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно, смі.

Сам Владико, споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Ти, отже, Владико, те, що перед нами, усім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного, і з плаваючими плавай, і з подорожніми подорожуй, недужих ісціли, лікарю душ і тіл. Благодатью і щедротами, і людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом,

Ти, що вгорі з Отцем сидиш, і тут з нами невидимо перебуваєш, і сподоби могутньою Твоєю рукою подати нам причисти Твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Дякуємо тобі, людинолюбний владико, доброчинцю душ наших, що ти сьогодні сподобив нас твоїх небесних і безсмертних таїнств. Справ нашу путь, скріпи нас усіх у страху твоєму, збережи наше життя, скріпи наші стопи молитвами і моліннями славної Богородиці і Преснодіви Марії і всіх святих твоїх. Бо ти є освячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм і єреям, владі війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Христос, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Івана Златоустого, архієпископа Константинополя, святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького і всіх святих українського народу, пам'ять яких сьогодні торжественно звершуємо,

каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу святої літургії в українському обряді. Її сьогодні відслужив і виголосив проповідь отець Нестор Нагорняк. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Hristu! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота 6 червня – це перший день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV, який до 12 червня перебуватиме в Іспанії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Кот. В суботу 6 червня вранці з римського міжнародного аеропорту Фіумічино піднявся в небо Airbus італійської авіакомпанії Ita Airways зі Святішим Отцем і супроводом на борту. Папа Лев XIV вирушив у свою четверту апостольську подорож. Після понад двогодинного перельоту повітряне судно приземлилося у міжнародному аеропорту Мадрида, столиці Іспанії. Іспанія приймає Лева XIV від 6 до 12 червня. Країна 15 років чекала на повернення наступника святого Петра. Раніше тут 5 разів побував святий Іван Павло ІІ 1982, 1984, 1989, 1993 і 2003 року та тричі Бенедикт XVI у 2006, 2010 та 2011 роках. Коли брав участь у 26-му світовому Дні молоді, який проходив саме у Мадриді. На литовищі Святішого Отця зустрічали король Філіп VI та королева Летіція, як також глава уряду Педро Санчес Перес Кастехон. Офіційна зустріч не передбачала промов, а лише військові почесті та представлення делегацій. Після короткої приватної розмови в залі почесних гостей аеропорту всі від'їхали до Королівського палацу, де відбулася церемонія привітання, візит ввічливості та зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Папа відвідуватиме Мадрид, Барселону та Канарські острови, зробивши 2 зупинки – на Гран-Канарії та Тенеріфе. У Барселоні він інаугурує нову найвищу вежу базиліки Саграда Фамілія, приуручивши це до 100-річчя від дня смерті Антоніо Гауді, чий витвір і досі викликає захоплення своєю красою на служінні вірі. Присутність Святішого Отця на Канарських островах, землі позначені реаліями міграції, покликана знову привернути увагу до гідності кожної людини. У програмі апостольської подорожі, як повідомив учора ввечері директор прес-служби Святого Престолу Матео Бруні, також передбачена зустріч з деякими жертвами сексуального насильства з боку представників духовенства в Іспанії. Зустріч була організована Іспанською церквою. Більш детальна інформація може з'явитися після самої зустрічі з повагою до жертв, їхньої волі та приватного життя, пояснив речник апостольської столиці, коментуючи повідомлення, що з'явилися в пресі. Як це зазвичай буває під час міжнародних подорожей, папа майже наприкінці перельоту прийшов у задню частину літака, щоб особисто привітатися з представниками медіа. Це була коротка та дружня зустріч, що супроводжувалася рукостисканнями, усмішками та кількома запитаннями щодо актуальних міжнародних подій. Зокрема, папа висловив занепокоєння ситуацією в Україні та ще раз закликав до пошуків, як вирішити ситуацію за допомогою дипломатичних шляхів. Ця подорож є першою подорожжю папи до Іспанії після тривалої перерви. І особисто я дуже задоволений, сказав Лев XIV у своєму привітанні журналістам. Це апостольський візит, щоб зустрітися з вірними, пояснив він, відсвяткувати віру, проголосити послання Ісуса Христа, але водночас привітати всіх, все суспільство, бо церква має послання для всіх, як ви, мабуть, вже побачили в енцикліці, опублікованій 25 травня, зауважив Святіший Отець.
1: Прибуваю до вас, щоб утвердити, підтримати та надихнути віруючих на оновлену вірність Євангелію, а також сприяти глибшому примиренню та співпраці між різними складовими цієї нації. Адже саме її історія свідчить, що не культура протистояння, а культура зустрічі породжує стабільність і процвітання. Цими словами папа Лев XIV окреслив головну мету і завдання своєї апостольської подорожі в Іспанію, промовляючи до представників влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Зустріч відбулася у Королівському палаці Мадрида та була поєднана з церемонією привітання та візитом ввічливості до глави держави. Промовляючи після короля Філіпа VI, Лев XIV висловив вдячність за запрошення, зауваживши, що маршрут його подорожі складається з кількох етапів, кожен з яких відкриє певний аспект багатогранного багатства великої країни, яка майже два тисячоліття тому прийняла Євангелія. Лев XIV згадав про глибокий історичний зв'язок між християнською вірою та Іспанією, який глибоко сформував культуру народу і є джерелом надії та орієнтиром серед викликів, з якими сьогодні стикається людство. Він також звернув увагу на багатство народної побожності, мистецтва та численних церковних ініціатив, які свідчать про плідність зустрічі Євангелія з історією іспанського народу. Особливу увагу Святіший Отець присвятив темі істини та небезпеки замикання у власних ідеологічних схемах. Посилаючись на вчення папи Франциска, він нагадав, що реальність завжди перевершує людські уявлення про неї, адже істина завжди більша за нас, і тому вона дивує нас та веде шляхами очищення та примирення, де діалог з іншими та з іншим з великої літери стає фундаментальним. Роздумуючи над спадщиною двох великих постатей цієї країни, святих Івана від Христа та Терези Авільської, Лев XIV наголосив, що сучасна людина не повинна боятися періодів невизначеності та випробувань. Наш час, який на поверхні розбурханий жахливими дисбалансами та конфліктами, глибше закликає до миру, до нового пізнання людської особи та її непорушної гідності до цивілізації любові, мовив Святіший Отець, цитуючи нещодавно опубліковану енцикліку «Magnifica Humanitas». За його словами, саме внутрішня свобода і духовна глибина дозволяють побачити світло навіть серед найтемніших обставин. На думку папи, саме здатність приймати складність реальності становить особливе покликання Європи. Цінувати складність і досліджувати її, навчитися не заперечувати її, а сприймати як благословення, уникати підходів, що ділять людей на своїх і чужих, які нібито роблять усе зрозумілим, але наповнюють світ примарами та ворогами. Ось завдання тих, хто має за собою велику історію, мовив він, згадавши історичний приклад співпраці між християнами, мусульманами та євреями в середньовічній Іспанії, та наголосивши, що справжній розвиток народжується там, де різні культури та традиції вчаться вести діалог. Наприкінці Лев XIV звернувся до сучасних викликів, пов'язаних із технологічними змінами та суспільною відповідальністю. Нові технології стали штучним середовищем, в якому випробовуються наші фундаментальні рішення. У ньому загострюється упередження, слабше критичне мислення, владні інтереси сіють імпульси смерті. З іншого боку, добро може чинити опір і поширюватися, сказав він, закликавши до рішучих інвестицій у школи, університети та наукові дослідження, у місцеві громади та в громадянське суспільство, як розсадник участі та культурного посередництва. Уникаємо слів, що принижують або протиставляють. Обираємо ясність, що просвічує, та відвертість, що відкриває шляхи. Не благословляємо наївного ентузіазму, не підживлюємо безплідних страхів, натомість вказуємо критерії розрізнення, закликав Святіший Отець, подякувавши Іспанії за її внесок у розвиток міжнародної співпраці та миру, закликавши й надалі плекати соціальну дружбу, діалог між різними середовищами та єдність, що поважає багатство відмінностей.
0: Як звичайно, на початку кожної апостольської подорожі своїми думками про її основні завдання поділився державний секретар Святого Престолу, очільник ватиканської дипломатії. У розмові з ватиканськими медіа кардинал П'єтро Паролін пояснив значення візиту, який є насамперед пастирською місією, спрямованою на зміцнення єдності, надії та суспільного діалогу. Коментуючи головне послання подорожі, кардинал Паролін звернув увагу на логотип візиту, який зображає людей, поєднаних між собою та спрямованих угору. Саме в ньому, за його словами, відображений намір папи. Як пастир католицької церкви, він бажає зустрітися зі своїми дітьми, а також з усіма людьми доброї волі. З усіма він хоче підтримувати, просувати та дедалі більше будувати єдність та зустріч. Все це відбувається в подвійному русі, як всередині церкви, так і в суспільстві. Йдеться не лише про те, щоб бути разом, а й про те, щоб разом йти до спільної мети – зазначив кардинал Паролін. Церква, за його словами, прагне нагадати людству про відповіді, які Христос дає на найглибші запитання людського існування, пропонуючи надію та повноту життя. Окрему увагу кардинал Паролін присвятив темам, яких папа торкатиметься під час зустрічей із представниками політичних інституцій. Він наголосив, що будь-яке законодавство повинно виходити з поваги до людської особи та служіння спільному благу. кардинал нагадав постійну позицію Святого Престолу стосовно міграції, яка ґрунтується на чотирьох принципах – прийняти, захистити, підтримати та інтегрувати. Саме тому особливого значення набуде візит на Канарські острови, які стали одним із головних пунктів прибуття мігрантів до Європи. На думку очільника ватиканської дипломатії, сучасний світ потребує повернення до культури братерства, співпраці та солідарності, здатності протистояти тенденції замикатися лише у власних інтересах. Підсумовуючи, державний секретар Святого Престолу висловив переконання, що сучасна Іспанія покликана зробити вагомий внесок у розвиток діалогу, миру та захисту людської гідності. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція Lumen Gentium слушно наголошує, що церква ще перебуває на шляху до своєї повноти. Це зобов'язує її безперервно шукати святість у спільності з Богом і водночас не слідувати досконалим зірцям, які нав'язує світ. У цій напрузі виявляється паломницький характер церкви, яка спрямовує свій погляд на вічність, поступово уподібнюючись до Христа, істинного Бога та істинної людини. Церква вже віддавна навчає, що абсолютна чистота і абсолютна досконалість є недосяжними в історії, а уможливлюються у вічності. Яскравим доказом цього є необхідність святого таїнства покаяння. Не існує жодної людини, яка б сказала, що немає гріхів, а тому причин для покаяння. Звичайно, подекуди такі люди трапляються. Однак їхні заяви пов'язані здебільшого самообманом або з першорядним нерозумінням своєї віри. Кожен окремий віруючий, навіть найбільші святі, залишається грішником. Адже чим більше людина поглиблює свою віру у Христа, тим більше вона усвідомлює власну нечистоту, побачену у дзеркалі Божої чистоти, а тому знаходить у собі причини для смирення. Навіть улюблений апостол, якого любив Ісус, пише, «Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає». Той факт, що всім доводиться неодноразово падати і відчувати всередині себе темну гріховну силу, не повинен приводити до зневіри чи безнадії. Завжди існує можливість, завдяки святим таїнствам, почати все спочатку, з новою силою і внутрішнім миром. Безнадія і церковна віра несумісні. Певна меланхолія перед людською слабкістю ще може бути прийнятною, проте стан відчаю чи безнадії є несумісними з християнською надією. Натомість віра церкви є тією силою, яка спонукає рухатися вперед і прагнути до вищого, водночас оберігаючи від ілюзії досягнення абсолютної досконалості на землі. Позиція церкви між часом і вічністю, між її історичністю та спрямованістю до повної єдності з Богом, робить людське життя динамічним і водночас з великим реалізмом запобігає тому, щоб людина не поринула у відчай під час свого земного паломництва. В основі цього збалансованого підходу лежить мудре розуміння, що всі види зневіри в кінцевому підсумку завжди знаходять своє родюче підґрунтя в одній із багатьох форм помилкових ідеалів досконалості. Одна з основоположних проблем полягає в хибному ототожненні святості та досконалості, що проявляється у формі перфекціонізму, який спонукає людину зробити щось ідеально або ж паралізує, змушуючи її взагалі нічого не робити. Нездорова тенденція до перфекціонізму вже вплинула на багатьох християн. Гіперболізовані описи святих, як неперевершених християн, які іноді можна почути в церкві, нерідко відштовхують вірних або роблять їх понурими через неможливість слідувати за цим зразком. Якщо святість – це перфекціонізм, то людина стикається із нав'язливою самокритикою, схильністю до осуду та безнадією. На перший план висувається не Божа дія, а зусилля людини. Як наслідок, святість асоціюється лише із силою волі. Змінити цю динаміку зосередження на собі допомагає щире і часто вистраждане визнання особистих обмежень, яке відкриває шлях до ефективної дії Бога в житті людини. Божа благодать не перетворює християн на суперлюдей, а виявляє унікальну дію через співдію з їхніми дарами і талантами. Коли людина прагне досконалості, це передбачає бажання зробити щось якнайкраще – однак із врахуванням особистих талантів, ресурсів та часових обмежень. Отож, святість полягає у виконанні Божої волі серед недосконалості, але з вірністю, яка проявляється в конкретних ділах віри. Це означає перехід від правильного вчення, ортодоксії, до праведного життя, ортопраксії. Така діяльна віра вимагає визнання власної недосконалості та водночас розвитку своїх талантів, що дозволяє Божій волі сповнюватися у добрих ділах. Святість – це реальна і досяжна мета. Вона здобувається не безликою побожністю, а жертовністю та свідомими зусиллями. Навіть якщо людина не завжди ідеально виконує свої християнські обов'язки, вона має постійно ступати вперед, виявляючи духовне зростання. Таке поступове вдосконалення стає прикладом, який надихає інших. Звичайно, багато ревних християн прагнуть бути безгрішними. Проте за цим бажанням деколи ховається прихована гординя або страх осуду. Натомість той, хто готовий визнавати свої помилки перед іншими, виявляє справжню смиренність і щиру любов до Бога, милосердного Отця, який знає слабкості своїх дітей. Господь очікує від нас доброї волі та щирих намірів, але не бездоганності в кожному рішенні. Інакше людина в тумані власної гордині почне вважати себе надлюдиною. Звідси випливає важливий висновок. Потрібно звертати свій погляд більше на Бога, ніж на себе. Забуваючи про власне «я», ми віднаходимо себе в Бозі, у Його прикладі та слові, яке стірює серце і проливає світло на наші вчинки. Застереження соборного документу Lumen Gentium щодо небезпеки надмірного зациклення на можливості досягнення абсолютної досконалості в цьому світі залишається актуальним і сьогодні. Завдання церкви полягає в тому, щоб не ставити завищених і тому шкідливих вимог до досконалості, але й не занижувати планку, оглядаючись на людську слабкість чи історичні обмеження. Це стосується літургійної, духовної, моральної та інших сфер життя церкви, які завжди потребують виваженого підходу та глибокого розпізнавання. Церква-паломниця може запропонувати своє вчення і сучасному світові, який марно шукає повноти в самому собі. Світський перфекціонізм яскраво проявляється в масовій культурі. Сьогодні людей буквально бомбардують пропозиціями різноманітних моделей благополуччя, недосяжних для більшості. Очевидний приклад цього – штучне нав'язування потреби купувати кожну нову модель айфону. Крім економічної сфери, цей тренд отруює людські взаємини, де дедалі частіше панує атмосфера надуманої ідеальності. Особливо гостро це переживає молодь, прагнучи бездоганного стилю життя, з погляду іміджу, статусу та добробуту. Таку ілюзію активно підживлюють соціальні мережі, де прийнято демонструвати лише яскраві і успішні моменти. Ба більше, у сучасній візуальній культурі зовнішній вигляд досконалості став набагато важливішим за саму реальність. Канадські психологи Пол Гюїт і Гордон Флетт виділяють три ключові аспекти перфекціонізму. Ірраціональне прагнення бути досконалим, переконання в надмірній вимогливості оточення та нав'язування іншим нереалістичних стандартів. Напруга між реальністю та цими штучними ідеалами породжує в суспільстві хронічну фрустрацію та внутрішню порожнечу. Ці дослідники кількісно довели, як саме перфекціонізм провокує розвиток численних психологічних розладів. На шляху до святості церква не відмовляється від ідеалу, який у повноті пропонує Ісус Христос. На відміну від перфекціонізму, що зазвичай спирається на вигадані та нереалістичні моделі, шлях наслідування Христа – посланця Небесного Отця, є цілком реальним. У його земному житті ми чітко бачимо практичний вияв сказаних ним слів «Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий». Звичайно, прикметник «досконалий» часто асоціюється з чимось неперевершеним, що вже не потребує покращення. Проте в Святому Письмі це слово найчастіше вживається у значенні чогось здійсненного і реального в Бозі. Коли Христос закликав своїх слухачів до досконалості, йшлося про заповідь любові до друзів і ворогів, так, як їх любить сам Бог. Оскільки Христос єдиний з Отцем та є Його посланцем, то наслідування Сина і єднання з Ним стає єдиним шляхом до втілення Божого ідеалу.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неділя 7 червня – це другий день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про її події розповідаємо вам у нашому випуску, починаючи з подій першого дня, які завершились уже після виходу в ефір попереднього випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василь Янин Тимотей Коцур. У неділю Божого тіла церква в Іспанії відзначає День милосердної любові. У цьому світлі особливо промовистим став візит папи Лева XIV до мадридського осередку «Седія 24 години», тобто Центру інформації та прийняття, що цілодобово здійснює служіння для бездомних і тих, хто потрапив у скрутне становище. Прибувши в суботу 6 червня до Мадрида у перший же день своєї четвертої апостольської подорожі, Святіший Отець завітав додому, в якому, за його словами, ніхто не залишений наодинці. Тут радість і біль кожного є радістю і болем всіх, і у взаємному слуханні виклики долаються разом, не ігноруючи складність ситуації і водночас не зраджуючи вимогам милосердної любові та справедливості, сказав він, промовляючи після вітального слова мадридського архієпископа і свідчень представників тих, хто отримує тут підтримку, і тих, хто їм служить. Як зазначив наступник святого Петра, Седія ступає дорогою Євангелія, слідуючи за Ісусом, Божим Сином, який став людиною не просто для того, щоб зцілити наші недуги та страждання, але щоб взяти їх на себе за винятком гріха, живучи серед нас у слабкості та ототожнюючи себе з кожною людиною, яка страждає. Він від щирого серця подякував тим, хто поділився розповідями про болючий, але також і світлий досвід, який, немов у дзеркалі, відображає Божу любов. У своєму слові архієпископ згадав шлях, що веде від Вифлеєму до раю. Мадрид також відомий своїми вертепами, якими місто прикрашається у різдвяний час. Однак їхня краса – це лише бліда іскра ще більшої і глибшої дивовижі, яку ми сьогодні бачимо тут, мовив Лев XIV, вказуючи на це місце, як на прості та гостинні ясла, які вдень і вночі приготовляються для Ісуса, присутнього в тих, хто ступає на поріг осередку в пошуках допомоги. Святіший Отець зупинився на гаслі візиту «Підведіть очі», що є словами Ісуса з Євангелії від Івана, якими він вказує на ниви готові до жнив. Як зауважив Лев XIV, це є нагадуванням про те, що любов не дозволяє зволікати. Якщо не жати, коли зерно дозріло, урожай втрачається, і це є нашою відповідальністю перед тими, хто потребує допомоги. Відповідальністю, яка перетворює кожну зустріч з іншим на кайрос, на унікальний і неповторний момент благодаті, щоби любити, який не можна пропустити і не можна відкладати. Любов Христа штовхає нас до братів, а любов і турбота, з якими ми відповідаємо на його спонуки, є перевіркою нашої віри, сказав він, зауваживши в світлі свого апостольського напоумлення «Ділексі те», що й християни іноді піддаються ідеологіям і політичним спрямуванням, які ведуть до несправедливих узагальнень і викривлених висновків. І той факт, що служіння милосердя іноді висміюють або зневажають, говорить про те, що потрібно завжди наново перечитувати Євангеліє, щоби не ризикувати підмінити його світською ментальністю. Завершальною подією першого дня апостольської подорожі папи Лева XIV до Іспанії стало молитовне чування з молоддю на мадридській площі Пласа де Ліма, що розташована поруч зі стадіоном Сантьяго Барнабеу. На початку чування архієпископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано привітав Святішого Отця та молодих людей, які прибули з іспанських дієцезій та різних країн. Він зазначив, що папа приїхав до великої церкви, багатої на виклики, у час глибокого пошуку сенсу, супроводу та братерства. Серед викликів, з якими стикається іспанська молодь, пошук сенсу життя, потреба підтримки, супровід у розпізнанні покликання, велика кількість залежних осіб та тих, хто перебуває на межі самогубства. Окрім того, є молоді люди, які залишають рідні краї у пошуках кращого життя і потребують підтримки як мігранти. Кардинал наголосив на потребі заохочення від папи робити сміливі кроки, виходити із замкненості власних груп і структур та разом вирушати на місійні шляхи, як церква без ярликів і поділів. Після привітання молодь представила театралізовану постановку, а потім представники спільноти поставили Святішому Отцю свої запитання – Перші два запитання стосувалися святих, які були для папи прикладом для наслідування та його місіонерського досвіду в Перу. Розповідаючи про близьких святих, папа згадав святого Августина та виокремив ще трьох. Перший – Іван Златоустий, який носив у серці любов до Божого Слова і дав свідчення завдяки послідовності свого життя. Якщо він проповідував, то лише тому, що сам жив цим посланням. Другий – іспанський августинець святий Томас з Віланови, який на посаді єпископа Валенції розпочав реформування церкви і духовенства, спонукаючи братів до ревності в молитві, чистоти та послуху. Його палке милосердя стало підтримкою для папи у хвилини випробувань. Третій – іспанський місіонер у Перу, святий Турібій з Монгровехо, який поєднував молитовне життя із зусиллями заради справедливості проти колоніальних зловживань та корупції, ставши зразком відданості найбіднішим. Розповідаючи про служіння в Перу, папа згадав свідчення віри людей, які залишалися сповненими надіями попри труднощі. Зустріч із цим народом допомогла йому зрости в наслідуванні Ісуса, адже він і сам змінювався під дією Євангелія та віри людей, бідних матеріально та багатих вірою. Наступні питання стосувалися розпізнання голосу Бога серед інших голосів та товаришування молоді на шляху відкриття краси віри. Папа зазначив, що розпізнати голос Бога допомагає насамперед тиша, коли ми свідомо вирішуємо, чого не слухати і на які шуми не відволікатися. Адже в тиші можна розпізнати марне та істинне. Також важливою є впевненість, що Бог слухає нас, і для цього потрібно слухати Його живе Слово – Христа. Стосовно супроводу інших, папа наголосив, що ми завжди залишаємося учнями Господа, і заохотив молодь ділитися своїм духовним шляхом, свідчачи його послідовністю свого життя. Вінцем зустрічі стала євхаристійна адорація, коли 600 тисяч юнаків і дівчат занурились в споглядальну тишу під нічним мадридським небом. У неділю 7 червня вранці Святіший Отець очолив святу месу на площі Сібелес в центрі Мадрида. На святкове богослужіння в день урочистості тіла і крові Господніх на площі та прилеглих вулицях зібралося понад 1 200 000 вірних. Свята меса, в якій брала участь також королівська родина, завершилась процесійною ходою з пресвятими дарами, яка пройшла центральними вулицями міста. На початку проповіді папа зазначив, що вірні зібралися навколо пресвятої Євхаристії, яка є даром живої присутності Христа серед нас. Він перебуває тут як живий хліб, що зійшов з неба, який насичує нас самим життям Божим, любов'ю сильнішою за смерть. Єпископ Риму відзначив, що пам'ять про Господа, присутнього в євхаристійному хлібі, лежить в основі віри та історії іспанського народу. В Іспанії урочистість тіла і крові Господніх – це не одне з багатьох свят літургійного календаря, а повернення до коренів віри, щоб оновити любов і вірність Богові. Лев XIV наголосив, що урочисті процесії століттями формували духовність, культуру, мистецтво, архітектуру, музику та життя іспанського народу. Навіть сьогодні духовність виражається через витончені квіткові килими, вуличні вівтарі, пісні та убрання. Такі обряди не є зовнішньою демонстрацією, фольклорним пережитком чи простою естетичною прикрасою, а глибокою вірою в присутність воскреслого Христа, який є хлібом для нашого життя і торкається найтемніших куточків людського серця. Наступник святого Петра підкреслив, що якщо під час євхаристійного богослужіння Христос віддає себе як духовну поживу, то святкова процесія свідчить про те, що він не обмежується стінами храму, а виходить нам назустріч. Ісус проходить вулицями, перетинає площі, мешкає в місцях нашого повсякденного життя, як Бог, що є поруч, і ходить зі своїм народом. Христос, що проходить вулицями в дароносиці, є тим самим, хто ототожнює себе з бідними, хворими, самотніми та відкинутими. Саме тому церква в Іспанії роками поєднує цю урочистість із Днем Милосердної Любові. За словами папи, йдеться про заклик до нас самих – вийти з егоїзму, байдужості та зручної приватної віри, щоби відповісти на його заклик до навернення і стати будівничими нового світу. Святіший Отець зазначив, що історична пам'ять про процесії стає закликом для сьогодення, для особистого життя та побудови майбутнього. Він заохотив іспанський народ, щоби побожність, яка століттями надихає цю країну, була не музеєм минулого, а школою віри, яка навчає ставати на коліна перед Богом і перед ближнім. Ця школа віри навчає безкорисливості любові, що розриває ланцюги егоїзму. У ній ми дізнаємося, що покликані бути присутніми в ситуаціях і викликах суспільства – це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві, ти мій Бог, добро моє. Нема нічого на тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спомяну імен їхніх моїми устами. Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що і вночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то і радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш повну радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне. Псалом 16, який ми щойно прослухали, належить до особливих творів Давида, так званих таємничих пісень, які народжувалися в найважчі моменти його життя, під час переслідувань, самотніх ночей у печерах, коли зради і небезпека були поруч. Це не про емоційний вигук болю, а глибока, інтимна молитва праведника, який у вогні страждань перевіряє сенс свого існування саме щодо Бога. «Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю». Ці перші слова 16-го псалма – це не просто емоційний крик про допомогу, це глибоке визнання, яке стосується самої суті людини і сенсу її життя. Людина не може існувати сама по собі, як автономне буття. Кожну мить наше існування підтримує Божа воля. Тому Давид не апелює до своїх заслуг. Він не каже «збережи мене, бо я праведний». Він каже «бо я на тебе покладаюся». Уся моя надія, все моє буття тримається тільки на тобі. І далі йде головне «ти мій Бог, моє добро, і тільки я в тобі». У світі, де зазвичай шукається щастя в кар'єрі, у стосунках, грошах чи самореалізації, Давид робить радикальний переворот. Справжнє щастя і справжня безпека не залежить від зовнішніх обставин. Навіть коли все руйнується, переслідування довкола, хвороба, зрада, самотність, у людині може бути непохитний фундамент. І цим фундаментом є жива особиста зустріч і єдність з Богом. Святий Августин чув у цих словах навіть голос самого Христа. Людською природою Син Божий звертається до Отця «Хорони мене, Боже». У втіленні Христос добровільно прийняв нашу вразливість, нашу обмеженість, немічність, щоб освятити нам наше прохання про допомогу. Він показав, що навіть у найглибшій темряві ми можемо звертатися до нашого Небесного Отця з довірою. Найвище благо людини не є в комфортних обставинах життя, а у стосунках з Богом. Зовнішнє благополуччя приємне, але воно минає. А особиста єдність з Богом є вічною. Тому страждання праведника не спростовує Божої доброти. Навпаки, часто саме в стражданні ця довіра, ця наша єдність з Богом і наша залежність від Нього проявляється як найяскравіше. Це повністю перевертає нашу шкалу цінностей. Сенс життя не в тому, щоб уникнути болю і назбирати якомога більше земних благ. Сенс полягає в тому, щоб навчитися жити з Богом як з єдиним справжнім добром. Коли Він стає нашим головним скарбом, тоді навіть у бідності, хворобі чи переслідуванні душа може щиро сказати «Ти є моє добро, і моє добро є тільки в тобі». Псалом запрошує кожного з нас поставити собі важливе питання. На чому справді тримається моє життя? В чому я бачу своє особисте добро? Відповідь Давида – це запрошення до справжньої свободи. Свободи від обставин, свободи від ідолів, свободи спочити в Богові. Псалом відкриває ще один важливий момент. у словах до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них, ми бачимо, що любов до Бога ніколи не буває лише індивідуальною. Хто по-справжньому любить Господа, той неминуче любить Його образ у ближніх, особливо в спільноті церкви. Це сильна відповідь сучасному індивідуалізму. Справжня віра тягнеться до церкви, тіла Христового. Водночас Псалом рішуче відкидає ідолопоклонство. Хто йде за іншим Богом, той множить собі страждання. З одного боку, це критика хибного спрямування життя. Людина має в собі нескінченні прагнення. Ці прагнення можна спрямувати або в напрямку Бога, або на осягнення скінчених речей – владу, грошей, задоволення. І коли ми спрямовуємо наші прагнення на осягнення скінчених речей, ми змінюємо, порушуємо правильний порядок любові і приречені на розчарування. Натомість спільнота святих, євхаристійна єдність між ними – це саме те місце, той простір, де наша любов знаходить своє вірне і повне спрямування. Слова псалма, де йдеться, що Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші, вказують на кульмінаційне зізнання. У Старому Завіті левіти не отримували земельного наділу, бо Господь Бог був сам їхньою часткою. Давид підносить цей досвід до універсального рівня. У пошуку сенсу життя – це радикальна відповідь на екзистенційну тривогу. Наша справжня домівка не в речах, кар'єрі чи статусі, а в особистих стосунках з Богом. Чаша має глибокий символ, яка пригадує нам Євхаристію, а також пригадує нам гірку чашу страждань, яку прийняв Христос. Коли зовнішнього наділу немає, людина відкриває внутрішню повноту, причастя до Божої присутності в її житті. Коли Псалом говорить: «Благословляю Господа, що дав мені пораду, що вночі навчає моє серце», тут йдеться про постійну свідомість присутності Бога і перебування перед Його лицем. Це не теоретична ідея, а практична, раціональна і етична опора нашого життя. Він праворуч мене, не захитаюсь. Слова святого Августина: «Серце наше неспокійне, доки не спочине у тобі, Господи, неначе оживаю тут». Ставити Господа перед собою щодня – це шлях до внутрішньої стійкості. Завершення псалма підносить до висоти свідчення про часи присутності Месії на землі. Це передбачення перемоги над смертю, надії на воскресіння тіла і блаженного споглядання Бога. Апостоли Петро і Павло відносили ці слова до Христа, який не зазнав зутління. У світі, де часто здається, що нечестиві процвітають, а праведники страждають, 16-й псалом пропонує радикальну переоцінку. Найвище благо в правдивих, живих стосунках з Богом. Він навчає досконалої покори, а також одночасної радісної присутності в Бозі. 16-й псалом – це не лише слова утіхи, це маніфест про церковну природу любові, євхаристійну глибину спадщини і есхатологічну перемогу над смертю. Кожному з нас, які живемо в теперішньому часі і втомилися від постійного пошуку нових вражень та речей, де щораз більше спостерігається знецінення моральних вартостей життя і ніби переслідування цією дійсністю, псалом пропонує справжнє блаженство у спогляданні Божого лиця. І в цьому стані, коли людина досвідчує силу та глибину зустрічі з Богом, відкриває правдивий зміст і сенс усього свого життя.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неділя 7 червня – це другий день четвертої апостольської подорожі Папи Лева XIV. Про її події розповідаємо вам у нашому випуску, починаючи з подій першого дня, які завершились уже після виходу в ефір попереднього випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. У неділю Божого тіла церква в Іспанії відзначає День милосердної любові. У цьому світлі особливо промовистим став візит папи Лева XIV до мадридського осередку «Седія 24 години», тобто Центру інформації та прийняття, що цілодобово здійснює служіння для бездомних і тих, хто потрапив у скрутне становище. Прибувши в суботу 6 червня до Мадрида у перший же день своєї четвертої апостольської подорожі, святіший отець завітав додому, в якому, за його словами, ніхто не залишений наодинці. Тут радість і біль кожного є радістю і болем всіх, і у взаємному слуханні виклики долаються разом, не ігноруючи складність ситуації і водночас не зраджуючи вимогам милосердної любові та справедливості, сказав він, промовляючи після вітального слова мадридського архієпископа і свідчень представників тих, хто отримує тут підтримку, і тих, хто їм служить. Як зазначив наступник святого Петра, Седія ступає дорогою Євангелія, слідуючи за Ісусом, Божим Сином, який став людиною не просто для того, щоб зцілити наші недуги та страждання, але щоб взяти їх на себе за винятком гріха, живучи серед нас у слабкості та ототожнюючи себе з кожною людиною, яка страждає. Він від щирого серця подякував тим, хто поділився розповідями про болючий, але також і світлий досвід, який, немов у дзеркалі, відображає Божу любов. У своєму слові архієпископ згадав шлях, що веде від Вифлеєму до раю. Мадрид також відомий своїми вертепами, якими місто прикрашається у різдвяний час. Однак їхня краса – це лише бліда іскра ще більшої і глибшої дивовижі, яку ми сьогодні бачимо тут, мовив Лев XIV, вказуючи на це місце, як на прості та гостинні ясла, які вдень і вночі приготовляються для Ісуса, присутнього в тих, хто ступає на поріг осередку в пошуках допомоги. Святіший Отець зупинився на гаслі візиту «Підведіть очі», що є словами Ісуса з Євангелії від Івана, якими він вказує на ниви готові до жнив. Як зауважив Лев XIV, це є нагадуванням про те, що любов не дозволяє зволікати. Якщо не жати, коли зерно дозріло, урожай втрачається, і це є нашою відповідальністю перед тими, хто потребує допомоги. Відповідальністю, яка перетворює кожну зустріч з іншим на кайрос – на унікальний і неповторний момент благодаті, щоби любити, який не можна пропустити і не можна відкладати. Любов Христа штовхає нас до братів, а любов і турбота, з якими ми відповідаємо на його спонуки, є перевіркою нашої віри, сказав він, зауваживши в світлі свого апостольського напоумлення «Ділексіте», що й християни іноді піддаються ідеологіям і політичним спрямуванням, які ведуть до несправедливих узагальнень і викривлених висновків. І той факт, що служіння милосердя іноді висміюють або зневажають, говорить про те, що потрібно завжди наново перечитувати Євангеліє, щоби не ризикувати підмінити його світською ментальністю. Завершальною подією першого дня апостольської подорожі папи Лева XIV до Іспанії стало молитовне чування з молоддю на мадридській площі Пласа де Ліма, що розташована поруч зі стадіоном Сантьяго Барнабеу. На початку чування архієпископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано привітав святішого отця та молодих людей, які прибули з іспанських дієцезій та різних країн. Він зазначив, що папа приїхав до великої церкви, багатої на виклики, у час глибокого пошуку сенсу, супроводу та братерства. Серед викликів, з якими стикається іспанська молодь, пошук сенсу життя, потреба підтримки, супровід у розпізнанні покликання, велика кількість залежних осіб та тих, хто перебуває на межі самогубства. Окрім того, є молоді люди, які залишають рідні краї у пошуках кращого життя і потребують підтримки як мігранти. Кардинал наголосив на потребі заохочення від папи робити сміливі кроки, виходити із замкненості власних груп і структур та разом вирушати на місійні шляхи, як церква без ярликів і поділів. Після привітання молодь представила театралізовану постановку, а потім представники спільноти поставили Святішому Отцю свої запитання. Перші два запитання стосувалися святих, які були для папи прикладом для наслідування та його місіонерського досвіду в Перу. Розповідаючи про близьких святих, папа згадав святого Августина та виокремив ще трьох. Перший – Іван Златоустий, який носив у серці любов до Божого Слова і дав свідчення завдяки послідовності свого життя. Якщо він проповідував, то лише тому, що сам жив цим посланням. Другий – іспанський августинець святий Томас з Віланови, який на посаді єпископа Валенції розпочав реформування церкви і духовенства, спонукаючи братів до ревності в молитві, чистоти та послуху. Його палке милосердя стало підтримкою для папи у хвилини випробувань. Третій – іспанський місіонер у Перу, святий Турібій з Монгровехо, який поєднував молитовне життя із зусиллями заради справедливості проти колоніальних зловживань та корупції, ставши зразком відданості найбіднішим. Розповідаючи про служіння в Перу, папа згадав свідчення віри людей, які залишалися сповненими надіями попри труднощі. Зустріч із цим народом допомогла йому зрости в наслідуванні Ісуса, адже він і сам змінювався під дією Євангелія та віри людей, бідних матеріально та багатих вірою. Наступні питання стосувалися розпізнання голосу Бога серед інших голосів та товаришування молоді на шляху відкриття краси віри. Папа зазначив, що розпізнати голос Бога допомагає насамперед тиша, коли ми свідомо вирішуємо, чого не слухати і на які шуми не відволікатися. Адже в тиші можна розпізнати марне та істинне. Також важливою є впевненість, що Бог слухає нас, і для цього потрібно слухати Його живе Слово – Христа. Стосовно супроводу інших, папа наголосив, що ми завжди залишаємося учнями Господа, і заохотив молодь ділитися своїм духовним шляхом, свідчачи його послідовністю свого життя. Вінцем зустрічі стала євхаристійна адорація, коли 600 тисяч юнаків і дівчат занурились в споглядальну тишу під нічним мадридським небом. У неділю 7 червня вранці Святіший Отець очолив святу месу на площі Сібелес в центрі Мадрида. На святкове богослужіння в день урочистості тіла і крові Господніх на площі та прилеглих вулицях зібралося понад 1 200 000 вірних. Свята меса, в якій брала участь також королівська родина, завершилась процесійною ходою з пресвятими дарами, яка пройшла центральними вулицями міста. На початку проповіді папа зазначив, що вірні зібралися навколо пресвятої Євхаристії, яка є даром живої присутності Христа серед нас. Він перебуває тут як живий хліб, що зійшов з неба, який насичує нас самим життям Божим, любов'ю сильнішою за смерть. Єпископ Риму відзначив, що пам'ять про Господа, присутнього в євхаристійному хлібі, лежить в основі віри та історії іспанського народу. В Іспанії урочистість тіла і крові Господніх – це не одне з багатьох свят літургійного календаря, а повернення до коренів віри, щоби оновити любов і вірність Богові. Лев XIV наголосив, що урочисті процесії століттями формували духовність, культуру, мистецтво, архітектуру, музику та життя іспанського народу. Навіть сьогодні духовність виражається через витончені квіткові килими, вуличні вівтарі, пісні та убрання. Такі обряди не є зовнішньою демонстрацією, фольклорним пережитком чи простою естетичною прикрасою, а глибокою вірою в присутність воскреслого Христа, який є хлібом для нашого життя і торкається найтемніших куточків людського серця. Наступник святого Петра підкреслив, що якщо під час євхаристійного богослужіння Христос віддає себе як духовну поживу, то святкова процесія свідчить про те, що він не обмежується стінами храму, а виходить нам назустріч. Ісус проходить вулицями, перетинає площі, мешкає в місцях нашого повсякденного життя, як Бог, що є поруч, і ходить зі своїм народом. Христос, що проходить вулицями в Дароносиці, є тим самим, хто ототожнює себе з бідними, хворими, самотніми та відкинутими. Саме тому церква в Іспанії роками поєднує цю урочистість із Днем Милосердної Любові. За словами папи, йдеться про заклик до нас самих – вийти з егоїзму, байдужості та зручної приватної віри, щоби відповісти на його заклик до навернення і стати будівничими нового світу. Святіший Отець зазначив, що історична пам'ять про процесії стає закликом для сьогодення, для особистого життя та побудови майбутнього. Він заохотив іспанський народ, щоби побожність, яка століттями надихає цю країну, була не музеєм минулого, а школою віри, яка навчає ставати на коліна перед Богом і перед ближнім. Ця школа віри навчає безкорисливості любові, що розриває ланцюги егоїзму. У ній ми дізнаємося, що покликані бути присутніми в ситуаціях і викликах суспільства. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві, ти мій Бог, добро моє, нема нічого на тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спомяну імен їхніх моїми устами. Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що і вночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то і радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш повну радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне. Псалом 16, який ми щойно прослухали, належить до особливих творів Давида, так званих таємничих пісень, які народжувалися в найважчі моменти його життя, під час переслідувань, самотніх ночей у печерах, коли зради і небезпека були поруч. Це не про емоційний вигук болю, а глибока, інтимна молитва праведника, який у вогні страждань перевіряє сенс свого існування саме щодо Бога. «Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю». Ці перші слова 16-го псалма – це не просто емоційний крик про допомогу. Це глибоке визнання, яке стосується самої суті людини і сенсу її життя. Людина не може існувати сама по собі, як автономне буття. Кожну мить наше існування підтримує Божа воля. Тому Давид не апелює до своїх заслуг. Він не каже «збережи мене, бо я праведний». Він каже «бо я на тебе покладаюся». Уся моя надія, все моє буття тримається тільки на тобі. І далі йде головне – ти мій Бог, моє добро, і тільки я в тобі. У світі, де зазвичай шукається щастя в кар'єрі, у стосунках, грошах чи самореалізації, Давид робить радикальний переворот. Справжнє щастя і справжня безпека не залежать від зовнішніх обставин. Навіть коли все руйнується – переслідування довкола, хвороба, зрада, самотність – у людині може бути непохитний фундамент. І цим фундаментом є жива особиста зустріч і єдність з Богом. Святий Августин чув у цих словах навіть голос самого Христа. Людською природою Син Божий звертається до Отця «Хорони мене, Боже». У втіленні Христос добровільно прийняв нашу вразливість, нашу обмеженість, немічність, щоб освятити нам наше прохання про допомогу. Він показав, що навіть у найглибшій темряві ми можемо звертатися до нашого Небесного Отця з довірою. Найвище благо людини не є в комфортних обставинах життя, а у стосунках з Богом. Зовнішнє благополуччя приємне, але воно минає. А особиста єдність з Богом є вічною. Тому страждання праведника не спростовує Божої доброти. Навпаки, часто саме в стражданні ця довіра – це наша єдність з Богом і наша залежність від Нього проявляється як найяскравіше. Це повністю перевертає нашу шкалу цінностей. Сенс життя не в тому, щоб уникнути болю і назбирати якомога більше земних благ. Сенс полягає в тому, щоб навчитися жити з Богом як з єдиним справжнім добром. Коли Він стає нашим головним скарбом, тоді навіть у бідності, хворобі чи переслідуванні душа може щиро сказати – ти є моє добро, і моє добро є тільки в тобі. Псалом запрошує кожного з нас поставити собі важливе питання. На чому справді тримається моє життя? В чому я бачу своє особисте добро? Відповідь Давида – це запрошення до справжньої свободи. свободи від обставин, свободи від ідолів, свободи спочити в Богові. Псалом відкриває ще один важливий момент. У словах до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них, ми бачимо, що любов до Бога ніколи не буває лише індивідуальною. Хто по-справжньому любить Господа, той неминуче любить його образ у ближніх, особливо в спільноті церкви. Це сильна відповідь сучасному індивідуалізму. Справжня віра тягнеться до церкви, тіла Христового. Водночас Псалом рішуче відкидає ідолопоклонство. Хто йде за іншим Богом, той множить собі страждання. З одного боку, це критика хибного спрямування життя. Людина має в собі нескінченні прагнення. Ці прагнення можна спрямувати або в напрямку Бога, або на осягнення скінчених речей – владу, грошей, задоволення. І коли ми спрямовуємо наші прагнення на осягнення скінчених речей, ми змінюємо, порушуємо правильний порядок любові і приречені на розчарування. Натомість спільнота святих, євхаристійна єдність між ними – це саме те місце, той простір, де наша любов знаходить своє вірне і повне спрямування. Слова псалма, де йдеться, що Господь – частка моєї спадщини і моєї чаші, вказують на кульмінаційне зізнання. У Старому Завіті левіти не отримували земельного наділу, бо Господь Бог був сам їхньою часткою. Давид підносить цей досвід до універсального рівня. У пошуку сенсу життя – це радикальна відповідь на екзистенційну тривогу. Наша справжня домівка не в речах, кар'єрі чи статусі, а в особистих стосунках з Богом. Чаша має глибокий символ, яка пригадує нам Євхаристію, а також пригадує нам гірку чашу страждань, яку прийняв Христос. Коли зовнішнього наділу немає, людина відкриває внутрішню повноту, причастя до Божої присутності в її житті. Коли Псалом говорить: «Благословляю Господа, що дав мені пораду, що вночі навчає моє серце», тут йдеться про постійну свідомість присутності Бога і перебування перед Його лицем. Це не теоретична ідея, а практична, раціональна і етична опора нашого життя. Він праворуч мене, не захитаюсь. Слова святого Августина: «Серце наше неспокійне, доки не спочине у тобі, Господи, неначе оживаю тут». Ставити Господа перед собою щодня – це шлях до внутрішньої стійкості. Завершення псалма підносить до висоти свідчення про часи присутності Месії на землі. Це передбачення перемоги над смертю, надії на воскресіння тіла і блаженного споглядання Бога. Апостоли Петро і Павло відносили ці слова до Христа, який не зазнав зутління. У світі, де часто здається, що нечестиві процвітають, а праведники страждають, 16-й псалом пропонує радикальну переоцінку. Найвище благо в правдивих, живих стосунках з Богом. Він навчає досконалої покори, а також одночасної радісної присутності в Бозі. 16-й псалом – це не лише слова утіхи, це маніфест про церковну природу любові, євхаристійну глибину спадщини і есхатологічну перемогу над смертю. Кожному з нас, які живемо в теперішньому часі і втомилися від постійного пошуку нових вражень та речей, де щораз більше спостерігається знецінення моральних вартостей життя і ніби переслідування цією дійсністю, псалом пропонує справжнє блаженство у спогляданні Божого лиця. І в цьому стані, коли людина досвідчує силу та глибину зустрічі з Богом, відкриває правдивий зміст і сенс усього свого життя.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!